0: Du hører P24-7 Mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks. Det her var innmari god lunsj.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.